Ochi wadomo ya na ya kumuwa uwa Ya kwa tia dobra bae Ewe simwa yoye.